Međutim, Harry Belafonte nije ostao upamćen samo po svojoj muzici. Čovjek koji je na svojoj koži osjetio siromaštvo i rasnu diskriminaciju, ambasador dobre volje pri UNICEF-u, prijatelj Martina Luthera Kinga, do posljednjeg daha neumorno se borio za bolji svet i ista prava svih ljudi u njemu. Svako od vas ima snagu, volju i kapacitet da napravi razliku u svetu u kome živi, govorio je Harry Belafonte.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Veljko Tomanić, Zoran Tasić, Tanja Kuzanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

Listov metod tematske transformacije, metamorfoze, posebno je pogodan za dočaravanje kontradiktornih strana Faustove ličnosti. Čitav niz motiva, strast, ljubav, sumnja i tako dalje, podvrgava se promjeni karaktera. Motiv sumnje...

0: štivo iz tog vremena. Između dva svjetska rata ceo niz je izvanrednih razgovora pisaca sa piscima. Evo, pomenut ću samo neke. Naprimjer, Stanislav Vinaver 1926. godine pravi odličan razgovor sa Tagorom. A Tagor te godine boravi 3 dana u Beogradu, drži predavanje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, bio je primljen u Patrijaršiji, drži ono čuveno predavanje na Kolarcu na kojem su Ljubiša Micić i njegov brat Branko V. Poljanski napravili poznati incident. Tagor je imao veoma gust program, međutim Vinaver je uspeo da u tim okolnostima napravi sa njim intervju i on je objavljen 16. novembra 1926. godine u listu Vreme. Iz tog perioda je i veoma važan razgovor koji Desimir Blagojević pravi sa Momčilom Nastasijevićem i objavljuje 1928. u Pravdi. Rade Drajnac pravi razgovore sa Igorom Severijaninom i Felisom Krut i također objavljuje u Pravdi. Uoči Srpske nove godine 1932. objavljen je u prazničnom broju lista Vreme čuveni razgovor Miloša Crnjanskog sa Isidorom Sekulić pod naslovom Gde živi najsrećnija žena Jugoslavije. Ali ipak prelomni razgovori i prelomna knjiga iz tog perioda su oni razgovori i ona knjiga koja je napravio talentovani i nesrećni Mačvanin i Štitara Branimir Ćosić, 10 pisaca i 10 razgovora. 10 pisaca, 10 razgovora. Branimir Ćosić je pre toga u listu reči slika 1926. i 27. objavio seriju odličnih književnih razgovora i tu su, recimo, evo samo zamislite taj niz, tu su razgovori sa Borom Stankovićem, Veljkom Petrovićem, Sibeom Miličićem, Dušanom Nikolajevićem, Grigorijem Božovićem, Gustavom Krklecom. 1927. godine taj časopis Reči slika prestaje da izlazi, pa je Branimir Ćosić 2 razgovora naknadno objavio sa Milanom Rakićem u letopisu Matice Srpske i sa Vinaverom u jednom šabačkom listu koji se zvao Književni polet. I to je jedna zavičajna priča, pošto je i Vinaver iz Šapca i Brana Ćosić iz Štitara kod Šapca i list Književni polet je izlazio u Šapcu. Sve te razgovore Brana Ćosić će sakupiti u knjigu koju je 1931. objavio kod Gece Kona. To je prelomna knjiga u istoriji književnog razgovora kao žanra i to će istaći svi tumači i istoričari književnosti. Postoji jedan kuriozum u vezi sa tom knjigom. Na koricama piše 10 pisaca, 10 razgovora, a unutra je zapravo 9 pisaca i 9 razgovora. Iz razloga koji nama nisu poznati, Božidar Kovačević je u posljednji čas povukao svoj razgovor iz te knjige i knjiga je otišla tako da se ne slažu sadržaj i korice. Prvo potpuno izdanje te knjige izašlo je tek 2002. godine, objavila ga je Narodna biblioteka u Boru, a priredio je profesor Jovan Pejčić koji je i sagovornik u mom proricanju prošlosti.
1: Pa pod kojim naslovom kad nema 10. razgovora? Mogli su da se dosete i da ostave recimo 5-60 stranica praznih, belih?
0: Ne, oni su izostavili taj razgovor, ali profesor Pejčić je 2002. godine dodao taj razgovor i u tom izdanju su svi i on je to objasnio i u svom predgovoru, tako da je tu sve onako kako treba. Na kraju te decenije, koja je započeta knjigom Brane Ćosića, objavljena je još jedna izuzetna knjiga razgovora, posve izuzetna, 1940. u martu. Reč je o knjizi Agonija Evrope Bogdana Radice. Taj Splićanin, jugoslovenski kraljevski diplomata, ataše za štampu pri poslanstvu Kraljevine Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, izvanredan književnik i istoričar, 30. godina obilazio je Evropu i razgovarao sa njenim zaista najvećim umetnicima, naučnicima, misliocima o stanju u kojem se Evropa nalazi. To ilustruje sam naslov knjige Agonija Evrope. Evropa je prošla kroz katastrofu Prvog svjetskog rata, nije se oporavila ni demografski, ni duhovno, ni društveno-politički, ni ekonomski, a već joj se pripremao novi rat i nova klanica,

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, naš dragi gost je Branislav Matić, književnik, tema istorija književnih razgovora kod Srba. U ovom delu, gospodine Matiću, da li se slažete da razgovaramo o književnim razgovorima kao žanru posle Drugog svetskog rata? Posle Drugog svetskog rata obrali smo se u nekom novom vremenu, sasvim drugačijoj državi i društvu. I šta je to donelo u istoriji žanra intervjua ili književnog razgovora?
1: Suština samog razgovora ostala je ista, ali sve ostalo bilo je potpuno drugačije. I država, i društvo, i tehnološki nivo, i mediji. Recimo, došlo je do velike ekspanzije, povećanja broja medija, i štampanih, i drugih. Razgranavaju se radio i televizija, decenijama kasnije doći će i internet. Dakle, povećani broj medija, povećao je i broj autora, povećao je broj sagovornika i potreba za medijskim sadržajima, što se drastično odrazilo i na broj književnih razgovora i intervjua. Zaista je obilje tih razgovora. Pominjani profesor Jovan Pečić u svojoj veoma važnoj i odličnoj knjizi Poetika književnog razgovora, koju je objavio 2012. godine, navodi, ograničavajući se samo na razgovore sa književnicima, čak 37 takvih autora. Dakle, veoma veliki broj, i tu je niz knjiga koje bi trebalo pomenuti, čitati i na njih obratiti pažnju. Naprimjer, tu su autori kao što su Grozdana Olujić, Miloš Jeftić, Radovan Popović, Siniša Paunović, Dragoš Kalajić, Zoran Radisavljević, Slobodan Zubanović, Aleksandar Popović, Milivoje Pavlović i tako dalje. Vi vidite već po imenima da je više njih izašlo ispod krova ove kuće u kojoj razgovaramo, iz Radio Beograda. I Radio Beograd je jedna od kuća koja je značajno oblikovala ovaj žanr. Naprimjer, iz emisije Gost drugog programa Radio Beograda, Miloš Jeftić je napravio kolekciju knjiga Odgovori sa razgovorima u kojima osvetljava živote i dela važnih ljudi srpske kulture i umetnosti. I tih naslova, tih knjiga sada ima čak preko 200. I Milivoje Pavlović je jedan deo svoje karijere proveo ovde u Radio Beogradu. Ja u predgovoru ove knjige naročito naglašavam da je srodnik mojoj knjizi i mom pristupu književnom razgovoru emisija Govori, da bih te video drugog programa Radio Beograda, naročito ono što tamo radi Rajko Milošević. Dakle, puno razgovora. Na primjer, setimo se ovom prilikom da su Bigzi i Srpska književna zadruga imali i odličnu ediciju Razgovori s piscima. To je bila vrhunska edicija koju su uređivali Radoslav Bratić, inače sagovornik u mom proricanju prošlosti, zatim Milorad Đurić, Ljubiša Jeremić, Marko Nedić. Evo, eto, oslušnice deo tog niza imena koji se pojavljuju u ediciji Razgovori s piscima. Dakle, tu su objavljeni razgovori sa Danilom Kišom, Miloradom Pavićem, Živojinom Pavlovićem, sa Crnjanskim, Pekićem, Andrićem, Radovanom Samardžićem. Ceo niz, dakle, vrhunskih štiva koja su veoma važna za proučavanje srpske književnosti, umetnosti, za istoriju kulture ovog naroda u 20. veku. Iz celog tog obilja meni je posebno draga knjiga Grozdane Olujić, Pisci o sebi. To je prosto fascinantno. 21-godišnja Grozdana Olujić, studentkinja anglistike na Univerzitetu u Beogradu, pravi seriju razgovora sa velikanima srpske kulture, veoma zrelo, pročišćeno, hrabro, samuvereno, sa puno znanja, i sve to objavljuje u listovima Mlado pokolenje i u Ranom Ninu, a prvi put kao knjigu 1950.